0: na me ba no me ka kire Awurade se o ma me hu no den dua imu o ma me ni mompu ni mpu ewa because me how no suma me me pete bia me wo mu no ti me ka kire me nyankopon se o ma me hu no ewa ha enti me ba ye me be gina e kire ha na me sun ye me bompa ye if se ma bompa ye bebre na me bompa ye nso so no na ma da ye suma ya akudi me di akun wo da ye musa enso me gina mpa ye bomu me nti me ho ase wo ne me bi ho enti me be bompa ye me tsugu me nyankopon so ha na me da me ni ko me de me hu pastor na me de me ko ye me si nya me na me be hwehwe no ena me de me da me ni ko ye enti me da me ni na ye Saturday catch the glory enti ni Thursday me call ma sorry na ye ko ye sorry ti me wa na me so fofre me say Lauren bra me call wa wa say ah wa ko pompa ye wa na wa chi mu wa baby na nya me wa ti o afi na adofo magic we free baby amabompa ifi say me shame dem amabompa ya me nya mu aye enti ni me kind po ti wa say ah kakai na wa chi wa ko baby ko bom paye ne ko hie wo nyankopon wo ho wa tie o na me amen me dera de wase enti wonu ma na nkonko kai me e na me ah sofo e ye no kre ma bom paye o miracle man na ni din ne ho nam se enti wa tie enti ama me miracle so ampa instant enti na ma ma tene nka na me dai me nyankopon ase enti e free wonu na ni adofo me di haye mi fie de biara da meme de bia me wa ha me ba bom paya na me de me ko enti one day na me ko pastor hono e na o ka che me se me nka makoma ntu me ye na nya me watie me na me su yo mate na se kra na me soft work enti me wa jidie wa nya me mu wa safu mu se nya me watie me wa ha e na me ko ye na do for me to me shop bi wo baby me di for say abon dadada ya fra fra fra fra fra ase di pani ben aso di sika ni begu nse en susu ni pani ma me show ye ni me show ye ni me show ye ni en am si baby ase mo di me ba be catch e papa en ti me buy na me di be to papa ni na papa say ah empa ye bebe be ya boy en ti wu say ba na me si papa ade bi ha me me so ti ye ni na ye me container me ton ni pa fra ye metoda me so on pa ye ma and was say ewe yesu di mu en to say 40 days in query na rade ame ato eh adofo ye nya bibi o ye wo bibi wa ha papa ye wo ti nya mi on shira
1: amen
0: ami shira nya mi sofo if say nya mi tene ne entem kokasa ya ne nya mi ate ebi nya mi su o ni ya papa ni nya mi ye kese
1: hallelujah
0: son enti ye ni a adofo ya ba papa ni ase yenya ho brasie ne ntena ne nche na se yetena ne nase a nyame wo be gye eso ntem adofo nano memenda ye baaye ena ye be bom pai ye bom pai no fre ni pe du e di kan se momra na mo meso mi mu na adofo nyame ye madom ma miti be so papa yi mu mi so ni mo aka ma ko pa so nsem nyina gu ne ho sra no so se urade nan e ma ne ho sra ne nkasa ma me ena me de me call enti mitika mu na mejin jini makoma mu mejin jini bompa ya kan mu ni panyina asi na ka menko ana mitim jini jini makoma mu bompa ya se urade nti wonya bibi edana ma me fe ma me di adanse se sofo fe fe sofo fe fa branti o mu di adanse last week Saturday na mi se ah nti urade nti wonya bibi ma me enti jina me jina wani ma bompa ya enti mi pai bonya kwa urade me mre pai bomu ansa na wada ho adi na me de metika ni mo jinjin ya na me de kodu ye adofo mi drew ye any be 1 hour na me nya call call ni ba ya madam wo we me pese me to wa de no wo fa hin se me ba bi a wo me kire ni ba bi a me wo adofo o ba ya wo sin ka me ko e ko bank ko yi ska bro enzo so me call ye ne ko bank for wo amie enti je check Monday 13th ko yi ska no ya wa sa check
1: hallelujah
0: me nyankopon
1: ase.